0: Vito Kisoto.
1: City Mix. DJ Aliaș.
0: Najväčší dance hit. Spustil časov. Spustil časov.